ihali suku mheringwe vate ni mulukungwe hasa usamari la ito sote ne sinirukura pamosa ni mwala no onitinu wa jete ze puder. Sini hima wera Mosambiki wa kula iaka moro on hisi wa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa haemilia wa miloko miraru sa muhuru wa kula iaka. Ihali ia sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuwiliwa ni epoma.

ntokoni himma hu itu singwi hira wera atu ehiseke muhuru woho velila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia muhuru wa mahawa overunya ni etari, Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila, sina tanyira wera mikwara sinki sa muhuru sina nareke. Atu anki ya Mosambiki ahisa muhuru, yerilaka ovariha mitiku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira, wikwe hira wera evireki mwotakoni mwa kuveya, olupata, wavula oravo, ohisa makala, werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri, imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimato wera ohawa tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila. Nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru yerilaka wakuviha okweha imatasaya vakina yerilaka orehira nshirishire mwa impasaya. Wawira asina mnama owo piha mehipieke mapuro emankaya.

0: masima hoshusheni untanyira we watu mukalilo wawasa ohisa muhuru wohovelila. Mahoshu antanyiru wa mahawo hisa muhuru woikala ntitimi hukarere. Moro, onna wihira wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka oni tanyira umala esajira yataya. Masineriki sayi wawu isamarela ni mukalilu wohisi wa muhuru woho veliluwa. Anakula ti ana Matia Sinoya ni ana Salvadore tekunle ni programa ela.
1: Kwa atuna kuhisa muhuru ho, tenku limila kato kepiro dai kuhisa gane neseni. Tambe tenkuwe haka tambe neparo hihisa, memu wahisaka muhuru, itu sinji sinhononi yaka wahisaka muhuru. Majuhisa muhuru, watumako hisa muhuru, udimeleke majipiro. Kina hale ya tuuse na anhisa, anaka itu sinyo, teki himaka memu sulumo, alimeleke toke piro dai, memu avarleke ntekwa ya paka ayo le, dewe kukushipi yaka morole, nupondi wende rele ya porge. Atuhiyo tambe, erivi idaho tayaye la tambe. Taya ino nanara, memu atamapala manoha waka tambe, nei namasote, sinoha waka.
2: Miruki nara haka mii, atuwa ngisa mhuru ala hiwe heraka. Oisa mhuru, epe su udimila toko haa, watakore kinutuwa kipaheva, udimila kao, upa haka nene, wera moro leko uhitelele wikina, purika watetelele wikina, muno opa hao sikina, purika akala kina, ampake imajaya, yosara madashi wale ntupo wale mwahisera wikina podo upaha tusiti sikina tusintune ya to were sinena ajudandri ntuko miri ntuko sinama mwa palame yale ntuma hisawele kihitu yorera
3: msina naga miyo agosti domingo sinosu weliwa masinosu wele shamanjiba na anamwa ni eniwa ali togole shehe ali togole umalanga wa muhada ahe baba onto ya yohisa muhuru ela mpaka hizo musikiti notali haka walela tuwela lupana jonde umru muhuru wohisa nukongo na muhuru ni utamo ni hisa hawa li susi njibali na masi ni kwa si hingwera weda si ilera haiso kana mwimu inowa akaba anoma lo kwa woi koroba si anoma lo kwa majatuwa lindelo kaniwa wanda hiniwa ya si mto kwa wawo uluma wanona tu hisu wala njibali wanda lele kinu uluma kana kinera ale maluwa ni yori kola muradi uni iweka atutele wada jonde unugudo hisa moro moro li susi njibali sinanara meja ajira mbaka kinkala na nako isa moro olima mutima dawo kosera kwibi mwe ko kosera baba kwa isaka makutale jambu jelo katu muhuru ni gineno kida isa muhuru wa nini nari kungombulika ni kosera ke soni isaka makutale bahalige bandera macho isa muhuru ndoni hiye ye mikino mikila shabanti bale wera tute na ganiwa nere hai ni ukule ya makalelo ali ni kalige magani bome no hima na hiye ni islamu no hima machindelezo ni motelea hani
0: wanonto akala nere wera miva ki isa muhuru Wamaha wolupata mutua roko lupata numero hisi wa muhurula
3: nari mutua asunaka wara kingela olupata to ntu mo oza mo ni mo hisa ondero lupata ti mo hisa mo gero no swanya mpito bila lao dai wera ti mu muna malasha no swanya malasha ni nene sina ikalene unabiri ha mo mashina isema ka moro wera olupata ndoni hiya ditu tena ka ina tutu dorera ni hiye da soko pahi tarika mulupata ni mo mu nene mu buso ni mo ni mraga mu pito ni mo ni kale ko hisa moro ndari no na nari labwela ne mirika sin sangalala ne labwela kinene kineta nene sine bare labwelo kala nene sine malashali bare labwelo kala nene sine magukwali bare labwelo lipa nene sine seyo miriye sin libia mashi bana no bana one atu hiyo neta huba moro ni mwaso hisa neta huba mangera kala hanu mwaso huwa mangera lutene uhi wa mbaila watu hala tuye vansuwane mangera rigia kandi yala dududa kaina dudu dorera bani heni wa wabo hadi bomu nanariha mpoko mdugu ni nona nanariha mangera hiyo ninjahu wano kila uhatu yano morela wati yeri tuyo nana rawajibali kinu ulumaka wansina nini wana yele ndoni hiyo ni herike hii hali
0: miruku sosa marela muhuru siwi himwe ni ana Matia Sinoya ni ana Salvador.

0: maziete. Alo, acharongwa chinjetu. Mpika na utengau. Kampani ya Radio Musambiki. Ali mkwa gombele chesia. Wandu ose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wakualemba anyamatam. Wakusoka kuminye nyesia. Mpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomaziete. Mchaka chechino cha Dushmili. Ivinti sejim. Anyamata wakuimba nyimbo zie kulekanga na lekangana njize biza kuindelesia hapo na kama kusa
1: aloi chukungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gawe jukwela shilangu ziko nyisha kukuimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie uweni jeno shilangu ziko tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva wakutimpika nchirie gia masengoga nyeshe uopetu wetu wa masengoga Radio Mosambiki amunontawe njishinga au njimbe pafoni palaini jakwaji oitu sete oitenta inove noventa isete doze sete alo chukungwa chageni mkui manyide yukutie Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu mbutu jila kuno uopetu wetu wa masengo pakutinjimbele masengo genu gageni nintengo wakushiba pele chinji wane kutigeni jenu kikwela mwashita mape pakuti mpate kumanyitila ntuji mbile pafuani jakwaji oitu sete oitente inove noventa sete doze sete
2: Ana nitaeli ukikija uleje Halima uleme shabalandi ngurora kwajangu
3: Ana, tukwango ishinga yura ni akudila nyo.
2: Halima, pana ndaiji na jakudila gaweleo nyonyo.
3: Hei, na mbukili na jakutini jakwe terana.
2: Ndawa, ajonjile nove.
3: Ana, wile kudila katamani ndawi. Kanua ulwele, unashena ajigale. Bari mwana shijokura lala, mialale, unulaju. Na jimbo beja kuralala.
2: Amyalele.
3: Mkulola ana. Ayura ni bari ya kura haga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
2: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
2: Nambo unengwe tema rengo genji njiga atenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridi mbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luria gen kutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila pana lorige shinonyelo.
2: Kwete shadi ya mburanga, na yuwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munoreshi nonyelo, nishikulupi.
2: Shinde ndeleyo. Yura ni, mwetu udila kwetu. Shinonyelo shangu. Pa ukudilaga, unengu danda ulaganobe. Nishena mkumba tili.
3: Kulola ya tete ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutingi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuye ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
2: Walinga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
4: Kulozi ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutanga lala, yona chikulupi, so ni kumbu kutaka mbujo mambone.
5: Wangu wangu, jimushe mbutaka nazali shindu ya ukoto.
6: Ninge la kutin kutaka kwe shitaroni ya wandu watu andikene nao.
5: Niele kuyawanya weleo.
6: Anifa.
5: Wana imanye kutumani sijua ujuanga luala. Shoni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete mieri gina andibe kulikangana nijuetu.
6: Nambu Anifa. Kani tulangara kutine siya kwa ronde la wandu watu andike nenao.
5: Unengani imajua unami. Nambu na ikumoshele ya kutenda wanganyao. kuti mwanzi juu kule jeshi nene sano na yuko kwa shele hiyo ya kutu nanyashi vizi nyo
6: haa ni yawe
5: sano mwanzi juu pa kwete miezi sana umu akumpa ya kuri ya mitu undu jine na mga kune kazi ya konga
6: ya kuri ya nine msaadi shiri
5: elu atandite kumpa magonza ishindu ya magulu yele somba
6: mm-hmm.
5: mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi nine tu kwete pa musipano
6: basi yele ni ya yuko tindana
5: ngawa basi soe nabike nabizinyo ashitige ya kuti kwa hava kukuli ya kukuku ya katema kukula mwana shijo akumpapa nikabili katatu nambonga nikazi ya konga
6: ok ashebi wangu wala adilele nambone kanimbila gaizi yene nambuna ya namati basi tutendijele yu
5: yelo wangu wangu basi tukwete mgunda nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo ine yangani tukolayo tukachenga ni nasi jitupa musibano
6: kuganisi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kutimana kwetu juwe juwa kulashi nene juwe juwa lunguna juwe juwa kudimbanga na pila gajwa chifuzi yuetu
5: mkuyona kutiputi yungu la kwa na wini
6: gawa ya kwa dingu la chifuzi yuwa sanu imba zile
7: kutimana kwenu akulejo kudimbanga na kukutani lagamiri nila na umo kulea kunjongaria mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la jaku mpaya kudia katema kajukula.

0: yangu rano tutuma mezi gambone.
1: Ngani zauchiri ya kutula mezi kunyumba jenu?
0: Ngani zauchiri ya vizinyi. So ni munda heji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Kwa ujo batuwa kungulu shola usugula. Kunda heji ya kwe na habita ukampanyo. Ni waza alichiri ya kutupanga ni ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu hile kusahina ikalakala ya kwe. Sano hii ngubumula.
1: Idi ya mbona vizinya na nyadi ile. Sano mitengu ya kwe udi ya kudiba gile mezi.
0: Ukumbu la vizinya. Miezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe, mezi jozo be. Bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kukila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushiri wakushikola za tiko ngule kutoza mezi. Soni ya kanka na nanyumba jangu kunyumba. Na tiko ngule kushiri wakushiri maima zile. Hii. Ngwe soni ndaija kwa la kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
1: Ni la vizinya. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi getudi mkumwa. Kukampani jaboma. Yidi nkulondizi ya mezi, pakuti gile mezi ga ayendeleshele kwa utila vandu vani. Nombe, tuweje wakunuzila mezi, pakuti tukadipaga mbiasi ya jinji, vede, ikombolisi.

Azvona ndiri pamazengo auno kutenda unobati ndingwamba kutenda tsendakani mazengo kenu gambona vandi kuvumula lelo jumatano ndipa nyumba jenu pampipe nulongo wenu kupika nila programa magazini keshine matsa nulongo wenu watikwamba kutenda kupika nila kwambone Baron Kwan was in Kurmanagua, Kushipatala, yeah. Galeka, Kulipit La Pambu Jamanani, Digongo, Alapunan Pajan Kutoria, Miss Yolaque, Wagakuan Manila, Amuji, Amanani, Niwaga Kumba Pokoti, where two Jau Jilan Kupanga and Mazin Gurtu Gatwagan Kutinanda and Katema. Niwaga to Milan and Riakwagan to Lesela Kushipatala, Shimadoku Telapokoti, Nombu, Lilu, to which wiped a master my way. Mamitela and Indas Yakuna Gang to Tumila Kushipata. Asi kulondo ya umu watu ni dimbi ya mwune mpatu ya jengu kutenda. Kwa umu wetu. Basi nga tanda wa ndudikonje kuti umini kampepi. Bamba kuluri ya kampepi basi pangali kawiti. Ni zozu kwa shimbi siriana watu dianja matapa kutinua wako tuweje. Wala machenene mizumu watu ni genzi ya tuwejiri ya tujende lachenene. Bati konje kuti wandu watulama na wapo murupetu na wako waka nkuruma indu yetu. Ni rashuwaka kwa shimbi siri ya tukungu wanyo linu wa dima bugana getu. Bazuwa ndi kwa zweri la shima bugana iya hii. Kau na unandi ya bugana menu. Laga kwa shimbi siri ya tukungu wala kwenu wa kuwa. Nkunondri ya mwezu kumpambi ya pa kutimpa rijinomu zobu. Bari ndatu di mkwende la pa mwuri ni 14 minuti utendo tuwe jengu mbisa kaji ni kajimbo ka. Shiko Mario. Ojo mwanjani sinanzali indi ingwa idingwa. Ite noba ni mprograma jetu. Jili ja magazini gashinya mata. Apo nipa Raji Mosambiki. Pangali nangonza na pangawagan. Katatishila paudu wale uwe tudi umpepe.

0: Maswarijini nyimbo jashiko marukimba nya matajwele arsen du nord. Akutiwa ndi nyamato wakuyumba yumba mwejo. Rekadi ni bari neshime jengu kuzarla ingwe ite ndo pandimu programa jetu jalelo. Ni bari programa jalelo na ngoze li ingwe idi mpela gaiwe tuishe ni kampataka kumanyidla kwa ngazu wa malo. Pajupa kampataka kumanyidla panga kwa ngazu wa malo tushika gani kampataka tukuli umo. Ni kumbirimbiri ninju waga kumpanamba jetu jila jilebo tinte ndo pandimu programa jetu tumiri aga mensaji. Ni nyimbo ya mitundu mitundu zite na upande mu programa jetu jilija. Magazini geshi nyamata. Ni programa jala kwe janashika mshurusha wandu pela gawa. Maes Natiasan, Ashmwene Abdul Zakariyash, Mae Margarida Nchwempu, Ashmwene Del Sofio Daniel, pampipe ni Jomba Raimundo Matola. Wanya linu wakuwaga mkushishi ni mbapoti programa jala kwe jwezi ya kwenyeka mautomavoni. Ni ipa kumpela programa nguwaga unenanjenu Vitorino Kasimu. Kwende ni nyimbo javidi. Pa ujumanja utushua gankukuya ni kampataka kumanyidila kwa ngaru wa malo. Amuno programa, magazini kiashinya mata.
1: GS on the beat.

Shirangalan lutane le shapato andora kudile wale rano ndai kwa jumatano. Nakobosi leone kajenu noemi ya daimona san, nishe upela kumanyidla wangaru wa malo. Kapata huimanya yore huita dunia. Kumanyidla wangaru wa malo jalelo, shime je kuweshta, ya igombo ni mbwani retuwete mu dunia mu. Mwama utena katadishila badi wale renu ni uvihan la wambuni.

0: kuza
1: Pautanda, mahalanja gaigombo Idima diingana ni shilambo sha kurimanyuku Pelaga shilambo sha Msambiki ni Brazil Tuhete igombo rana shimu Yaidi pelagai Afrika, Amerika, Antarctica, Asia, Europa, ni Oceania Iwanaga igombo ya wana rana iwidi Mwilambo ya eshita English Niriwaga ii Afrika, Antarctica, Asia, Europa, Oceania, Amerika du Norte, ni Amerika du Sul Nyoni huwa igombo rana iwidi Ramana shime jenku radla ya mwani retuweche mdunia munu. Mdunia munu, wetuweche mwani rea wana garrani. Rardi pelagari, Pasifiku, Atlantiku, Indiku, Artiku, ni Antarctiku. Rardi mwani jimpepe, rardi rega wanyi gweta ande wa igombo yetu ya tuweche. Roni warele mwani iri, Pasifiku, jele njajidi jehulunga ni jele mali waruyori. Atlantiku, jidiwa malogaidi na mbaga humbani riehulungu. Jajigawanya, Amerika, Europa ni Afrika. Ano seanu indiku, jele jidiku ngovu hodiwa ja Afrika. Artiku, jidimbo anijamana roni jaririma kwariori. Digongo jitenda gajenu. Ni Antarctiku, nimbejahu jilanga ga Australia. Jele Germani guwa mchigombo, sha Antarctida.
2: Manyila kwanga siyo malo. Kampatam kakuimanya yosope ya ikupita dunia.
1: Pakupuatika, mae manyo utiprovisa ya jehulungwa jashilamusha Msambiki jidini yasa. Namba ganga ninyi manya, chame babo obo utimanyiji. Provinsi ya janyasa, jidi jehulungwa na gawariorebe mchilamusha Msambiki. Roni jidi jehulungwa, nambo andu ahula maana. Kulehanga nani maprovinsi ya gani. Roni huniasa, ni watu vizle andu marengo gao gahudima. Kumanyita huangaro wa malo halelo, huishe humabeto. Hukumra tujaja ulema ni hupela kwa uneha jenu, noemi ya daimona asani. Patablu janyimbo watimia shimonetu Vitorino Kasimu Zuberi, bauvale la detu Cecilia Omar. Ngangu tenda bae, digongo tu hadiamu no mwenye bula ya Radio Mosambiki ni programa ja magazine Gashinyamata.
2: Kumanyilila kwanga siyo malo, kampata mkakuimanya, yosope ya ikupita dunia.

0: Shoko marjo ni utendelesha patandurupa jinku vika nila Raju Mosambiki ya kunukunda ipa Jumatano Bari marilima hungu pashila unaje no Vitorino Kasimu Kumpela kampa ataka tukule umu Ni bari lelo shime jinku hungulu kanashi mwenewe mawakunumbi Kishari jinku turala imbu ya paumia na anyamata Utweji watinaji ingo jingwa pukutitueji Bala mashe nene mirumetu ni pautironi tueji wajadiwa Ni bari pangani ni angu ntenda pangawaga Katadishila pauduwa leruenu ni pika ni Anaidi ngwa dingwa shinko mbulishi ya tole la muku ngulushi wala kweo.
1: Programa dechi nyamata. Programa mde kusimba masa ingu kakupanga nyanyamata. Aku nukumangwe tu. Kuyao.
0: Ya shumwene ajimwishe uti.
2: Shumwene ajimwishe tendo wadu majetu jimwishe uti punangu kwenye nombe.
0: Basu ine ndi dokuzangla nipaka na punangu. Tujimwishe sene. Iya ashumwene wa kumbra katura la dinadia.
2: Bari dinadia one ni domingu iluka jimashele ndamu kumagose. Namu nubifungtu onwona kumza wita ashumwene wangu. Bairi jokumbangala.
0: Bari ashumwene chosela kakwele posu jakumza wiri. Nubifungu kubaru jakumbangala. Kwele kudisirisu jakuma wagu. Niya ashumwene ipaishe mutawunu munu. Ipakwala kwanya mata. Mbadija ushi mbishi mbi. Kuyona ukwenda udi. Kwala kwanya mata ushi mbishi mbi. Mbireo.
2: Basi ashumwene vandu wanya mata nazika na mbadija ushi mbishi mbi. Uwe anya mata nazika na town muno. Basi inga level la kujukule mala kwa na wana shuvane wakwenda nushi mbishi mbi. Ni kwa na wana shuvane wakwenda nushi mbishi mbi. Mbo yorvele yukitioche la kakule kakuli nango. Kajamu chekasha kulungu wako. Mbo kuna nango wako. Nambo iya yi lele juno kushika kutawane kuna wane wakwe ushi mbishi mbi ushi enjile. Adini ushi mbishi mbi uwe jinjiru wane kumashidi. Nambo yanga level la gawane kubanga anyaga ya imanya ashinzi. Ni kuitenda ayi ni wanya wala vele ojo. Nambo kwesto kwa kuida shumwene ushimishimbi pana.
0: Pango yangu humbulika kwa kuti andurupe wa ushimishimbi rono au andurupe ayuwa mwanu.
2: Ngako humbulika shumwene.
0: Nambu hiti yega wanyegwe.
2: Yela atani juangu yoshita kunyipa kutama wako. Ngwete wanashe. Nambu hile wanashe yiterle yoyo. Kwa na wanashe wanu wakwangu ya kupiku ntubabati. Tashishi. Kwa na wanashe wanu wakute aaa mwalashe wanjaja kutenda. Yele ninga angu hiru mwanganu nube badu kuita nambu. Tukalimba kanaka kwa jiga nya wanashe di itali ya ushimishimbi.
0: Bari ya menyanu reani di atupejiwa ushimishimbi.
2: Ana andipejiwa mwano.
0: Yala kwe.
2: Ya ashumwene wa.
0: Bari ya muna. Ni ashumwene roni uwe pakwala gami rumwetu tuimani utijeri ya jino. Jana ilwele jinji. Ine ya tandikari ya unga duwashara. Ni ine ya mtu ni mitundu ya yuwaga mkutirimana mi rumwetu. Ni uwe watu di anyamata pakwala gaku ilwelela kwe. Watuwe juwata mwani mwadingwa. Paka musiri ya kushiga ilwelela kwe. Ni paka na kumarga ilwelela kwe. Wetuwe anyamata waga watendadi mwadi.
2: Basi anyamata uwe wapaka watu limbangane kwe maria ilwelela kwe yo. Nikongo boma jiku limbangana kupele kanyivata la unu wabandu. Nikuwa atari shiriaga ya kutikala menchi mirisi kwa mpaka ilwele ine ipu ungu seje. Na mboni uwe watu ya anyamata nasikana. Nitu jende umu ni boma nupenupe mbalija shipata la. Ya kuwe shita hila kuitenda nube umazengo. Nikuwikigama jumba kwa jiga nyagawandu. Watu kutama na awo. Lelo jindo unejwa na wangu tama na wabandu nangu. Sila ndani katimanga ni mbawa kufela. Ndani katimanga kwa agolo ya kutumanya achiwa nangu. Kwa la metenda ganyi. Kukurula tenda nyi kushabamba alipandu nangu. Basipe levo jupatipa ikudirwa ni ya ijinjirwa ni yo kuitendi ya kumukuitadishiria. Mwine mwakwe ni ikuwaga ilwele ila. Nga wakutenga mpata na ambu vani wakwe. Ikuwaga ya kujila vanyuma. Kwa mbaka ugoji ni kujigota ya kailingwa. Nga wipata ilwele vani nangu vakwe. Yeleyo ni yangu mala kumutatadi la shimwene ni wani na ndora ugulu wa irenda ya jino bazi kutitukutende yeleyo yo
0: ya mwana shimwana nguro ni uwe pakwala gamizu mwetu anyamata kuwaga nkutena mazi yungu gilege geni ana geni je uwe kutijue jija kuenda senini mizu mwetu uwe waga wate na idimo ni ngoro pakwala gali kwa wangu wakwaga mkuturuma imbe ala kwezi
2: upandu wa geni kwa mba kutiozi wanyamata waka mile upandu wa geni Geni jenu jinjendele chenene mbe mundu juwa kungulu kanivandu wako ya kumzuma pa shindu venu. Nani nitenda kika mundu kumburi ya shindu kama uzi ya kumanya ntengo ni ngana aruma mwala kwa wata katika ni kuwesta shindu. Ya kana matoja genye matajo. Lele shindu yu kuwaga ya kuzaka kutoni kwa mashida shimone wangu. Mmojo geni jenu yu chindila vipa geni vwa wandu kuntila tila. Ligongo mwari yene ndiwa ushi mga ni wandu. Ligongo geni jidi mundu nzembe. Ishara ale mundu mbe mkubali. Uzi ya ngana kolambia mwara ndengo kumala chenene wako etembia shanzu. Niko vashi mwenye kumbeleka ata mani pa geni vangu Niko pata makovidi kama jinji vani Niko tiyo mwuri jangani makovidi kumbu yanti Geni jikwete maria ni kwa shimu shire vandu
0: Yorupe idi madingana
2: Gawwe uvumula kwa vandu Kwa jashu kwa shimu meru kwa shimjenu
0: Ni makakungu
2: shimu Makungu kwa shimjenu
0: Aniwa ntandeja mitengo
2: Gawa mitengo Mitengo jikuna kumbeleka gata mtene mitengo Jina bumini makwe Aga dibu njoku rakala Kwa makapashi nini kutila vandu
0: Tandeja kumendi wakurakala
2: ntima Tantu jente ngula kumbleka ni ingaika Vane wako yi kumbleka kumtuma marajija kumuseka kumishinono Na mbuware nipe unga kuika kumtila moja kawejitekeno nekuntu mamache kama chinono vanono eh anono vala kuta chinono ene ina kombeleka toni vande ku mitengo kama dikumuria basi no mbentengo ya tenda vana bobo yo kama chinjinu watu bila kutenda tengo wa umo ni mmoja mkoli wa tengo wo kombe kama mwini makwe chinjende namba kama mmoja vika tengo wono wajika bi achinjenu mitengo jabaji enuila chita mani si wole chenka jara kai male paras kiboma jacha kunyaka chindi yangu avava
0: baje ya itandikari
2: ya itandikari mariene kutile kutima temalukuru gamajinji nambo lukuru jila geni yajimanyishirie lukuru nga otita no kutenda ntengo wenari kujawoja kukuoda kula kujawoja kuoda kutubira kumalaruja kuoda ni lukuru jeshite mashimone wangu
0: yamuna shimunangu ramanu roni pakwala ganombe kwanya mata jinonda jinu ading tuna adini mazo madin kuryo majinonda jinu ni kwa wandu wadin kuryoma ajinonda jinu ayanya matalo kui adin kuryoma ana mtu ayiwisha nyakuti ne kuremo kwa nguru mafunguti shimbole mazengo boma kapena arwemije pakutia kule luma ni green arrow religi pamujipao pakana vandu vanono mbi ayijwa tulla nimbi akombele ile pushkola
2: bariash mwenza mpano patukwenda vano kuryoma tukaleka jaole jembu jon kuryoma ngugombele shiria na mtu kajendela yanti bashirio mebo shimba tmazengo iyai namba kwamba kuliyoma mwenye ni kumanyida kutia pale mbele shinono apata ta shinono yeje la mbili kwaga shindu chekulungu wako mashidime rogenu ambugwile yambu yonkuiona ligongo lya tumundu jwa ndiyo mnijwanga ryoma patukwenda pano ngali la meza jimpepe akuyaka la mushi mundu jwa kombwele kuliyoma
0: basi mundu je ryoma jwanga pitaga kushindu kwekanya
2: bari hiyo yashwene wago tutole
0: yambu bari animatelo iroso kwa kuliyoma pakuti maryomo ni udina natwa pawa jom unjombri mundu Jojudi nyamata pakuti aone roni ya mombujo.
2: Tuwane kwa mashida shimone wao.
0: Ni ambano roni, pakwala kuroni kwa wandu wao tina marisha munga udimi. Panandu aona atendaga marisha mungala kwega. Adi aurile kumigunda na kwa wago arumire yungu yao yosube kuruma gama mota. Ana wanya liwa kwa mchenda ili akawa kwa atenda shanti hudi pakuti nombe. Adi aurile kumigunda akarumire agayore. Nambu mota aweje watena warura matala gampakana ukombola mota. Nambu akapitari agaruni ura ushefa nyumba jawa.
2: Basi ya jemachele mburishi ni shindu ya mwena shumwene Kikongu matukura adila mune kuruma mota mpela kawune jimujwa kwe Mota wala kwe wakama neju kutewe rako Nangambe kutidina rumile mota chubu miche utawishwa nyumba kangu Kikongu mota kwenda wangataka gamere Wangataka mauta Kano kwe mauta ago kwa mpakangu gabate kwa utashikuwa nitole Ma COVID mwanzaku katumile mauta Nia kupanga nyanzumile mota panangupendo mkura kukurewelela Bari kama pateka ganyu kama kako kikamisha hapo Mwenji galimundu jan kabichu kwa kura kula Kamija kasha mpeko pachini chibandango Gani katuma kore Mkumbele kaje gani ya tianano kulo kupakanya ule mbita ni mota na tatle mauta Mkate mbia jile ya mauta ajo mbisha pate taiga mauta roni mwata mwenu Mbisha pao vande jine jine jireweleje Kwa kutu mbimala pachira chukwenda Chinye ndi ni mauta gango mbele kudiva mundu jine jikatari juli Namba kama anga kanishi lele yoyoyo Kumbele kushinga mjikuenda la moto kumbeziko Kutumire chakuwala chuma watadiro Kutimba daji mauta mota Mbanyale wabi kuchantinga ngandi Hanu vile paka uji njire uza uchifanyu mbaba kwe Ni kuzeka wandu utiche nono Wabolada chijao chachukwetra la jino wandu wako Tivele yola wabolada kutumire kishinishe wale wale Mwaka maku yaka telefoni Mwajawu da domingu chaka nutumire digongu wako Temota nambu uwezo wangali Yile ina atalaga chumwendo wangu
0: Yamun Sambano wandu wako mbele Mama mota Makariwele ligamu nika mamota Pakana kurewele laga shati udi
2: Kurewele kwa mamota kwa mbone Kama jika jawane watu kwa ganishirie Kwende ajendele mota ula Kukurema na ntumonti ashishishiriano Na kiyore makobidi Kutile shipate Tonibasa shipatevo Arewele yanti nyalo kushanti Kajende kama mota angawa kuturia Kajende kama mota angawa angachira mpano Atanjende mbole mbole shinka ishe Ligongo kama nzo yanti nyipatipo mota udu wangu Karewele kawoneka mejiku kwa tagandu lu undu mizeo Karewele kawoneka nyende jende aji mwonshe kunono Pachinchi tendasi dente mota uoo kumba kumbika patabu Mwenye ni kumpama wazini kumbularia Nye nguwa wendanyi matana atika na tupote mamota Tuurema nentima tunakuenderia Tuurema nentima tunakuatipuka wanduwa kimjetu Tuurema nentima tunakuafunda wanumizeo kitu Na utetu mbajangu wabashaka chatiru mamota wanu kumbaka nukunigala Tuni kama kuetesha anato kwa harima na jenu Ngani mwaleka mwajika leno Mena yuku na wakati mwene chindu shambona
0: Yama ndigongu chakuti lelo ndimwe pamota
2: Malaisha wa ajenu
0: pamota
2: Iyo yashmwene wa
0: Ni uri kwa ganda yu jorpi waga wa kamuriana
2: Kamuriana
0: yu kutena Nambaka kututurumage ni mwakwenda
2: Iyo yashmwene
0: Yama nashmwene wangu ni Tano uwe pakura karnombi tuwejiwashi gangu rimire umetu Ile aniwa pa kuala gabari kumamota bi Tana pakana mamoto ka ni pakana Pantunombi wakunda gabanji inga Misho umetu tuwejiwashi ga nguri Kia ingu yala kwe Na uwe Watudi watu kwenzila yungu yala kwe tuwejua sanda dingwa
2: Basi ya kutenda ishi nduwa pakutushijo wengozi kukontrolari matu kwenda mizeo kuti anava vile vandu akokulavalani atakajende nava nikamane nyende ni felicidade vile vandu alanganya kwa gunda nikuenda kuti vile vandu chinga gunde moja kutondo ya kuendelea mota ola njende kwa mbole mbole kwa kuti nkombele vizyanga na nanyi matalano maoni mbujogu nikulala mizeo rampana nyiro bomba jituishile magere gatu kutadla ntinyi ava mpite mwanya amwe abanjime mama mpite mwanya amwe nikamadi aturadi kuti edigete dikolele vela dikanya kwenda pa mota kaji twapita vandu anala ajende moja kuimanga wakolela nyidi nkorie yilei ya tuishi ile waboma wetu ile ino milayi kwa gayambo ni kuti ngozi mwala kawanda ni katuma terile ngozi mshindu mkurakala jine ngozi jikuwa yelo itavani nambo yine yikuwa kujirora mele jigongo kupupuluma yukuti nyangu ye ngawishi awa tuni mjira mpano na jikale vani ningwa gundu shiranya matana ya otipa kwa tuma mota kwende tuze wele mamota kila utiaga mamota getu ni wandotu kwa jikale wandu kwa kupumulaga
0: ya muna shumuna u Nambaga pana heku mpaka na kubwatika asimwe ni kombleka kubwatika
2: ya kubwatisha laune

Baron Tuboshele, meseja kutipondia Rádio Moçambique, dinajeleni kuwaga, Kasemu Salimu, pioshilaga kuma wago posto administrativo ja kumza wiri. Nibaruila kwamba utianya mata kwende tutende, marengopa kutituka waga wakulaga munda amu mwetu. Nimaralamu gaileka kwa la ukangone Vitorino Kasemu, Isofu Abdala, ni Isofu Saide, Omar Saide, Domingos Lucas Mashe. Bom dia, Rádio Moçambique, dinajeleni kuwaga, Raivan Latifu, choshilaga kwele kuyone. Ela uti programa ja magazine kashine mata kwa kona nopi. Na kwamba aplika marlamu kwa wanashu wa wadina Zulaika, ni Oscar, Nuria, ni mpaka na anyumba jao dina diao. Akutimama wa Zulaika. Ni mpaka na wandorpi wa wamanyu ili, Raivan Latifu kwele kuyone. Bonjia, Rádio Moçambique, dinajeleni kuwaga, Asani, choshilaga kwele kuna makula. Ela kutinombi kwa honda nubi programa, ja magazini gashinya matana kwamba aplika marlamu. Kwa wanasho wadina Erika, Joana, Francisco ni Francisca.

Bom dia, Rádio Moçambique, dina dele no Kwaga, Nito Afonso, a Kumanika dina dia, Nito Mataona. Tio se laga kwele, kumbanze rao tuele kwa kundra nupi, programa magazine ke shinya mata. Na uraka kwa mendoanya matoru tia inga ya tunamazu nga ui, aniwa ya mbone. Nambu otuwe jivaru rakurewira, botuwe jengu chenga, ndamu zietu. Na kwamba apeleka marlamu kwa jawadina Samuel Shaibu ni DJ White.

Bom dia, Rádio Moçambique, Jandiru Kwaga, Kamustang, Aissa, Tchuxila Gakwele, Kulutwe. Vá kuti anyamata kwendi turewere. Ngawa ya kuembaru na mwapundare iai. Bom dia, Rádio Moçambique, Jandiru Kwaga, Putu Roberto, Tchuxila Gakubaru de Akumatola. Akuchanya mata kwende tureveri nidi indi amon Bon dia Radio Mozambique Dina jaleni kuwaga Angela Marcelino welauti kwa konda programa jala kweji na kwamba peleka marlamu kwa nyumba jowadina Wadina João pampini wanashi wa uzope. Ni akwa gombele siranya matoro pekuti. Aweji wakamula atina marengu. Ataku wageni waga watina marengu ngala kwege. Kwa kutitweji wa shiga marengu kukwiwa. Ni kumberia kwamba utia santu ili ndamuja unuku waga kuna makula. Bom dia, Rádio Moçambique. Dina telo kwa gajemi tua sani, chuxa la kakushi mbunila. Marlamo gailo kwa mbapleko kwa babo, Dina Ramasani.

0: Bajete.
1: Alo, acharongwa chingetu. Mpika na utengau. Wa kampani ya Radio Musambiki. Ari nkwa gombele chesia. Wandu ose. Wa kuimba nyimbo. Kutiyai. Augurile. Mpata. Wakwa lemba. Anyamata. Wa kusaka kuminye nyisia. Mumpikizano wa nyimbo. Wa kutenda. Ngomazi yetu. Mchaka chichino cha. Doshmili. Ivinti sejim. Anyamata wakuimba nyimbo zie kule kangana le kangana njize biza kuilembesia hapo na karakusa.
2: Alo, chikungwa cha gani ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sieno shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Wakutimpika nchiriye ya masengoga, nyeshe uopetu wetu wa masengoga Radio Mosambiki amunonta wenjeshinga au jimbe pa fuani palaini jakwaji 87 89 97 12 7. Alo, chikungwa chageni mkui menyele yukutie Radio Mosambiki mpaka jika mwishiriye kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa masengo, pakutinjimbele masengo geno gageni nintengo wa kushiba. Pele, chinji wane kutigeni jenu kikwele mwashitema pe. Pakutimpate kumanyitila, ntujimbele pa fuani jakwaji 87 89 97 12 7.
3: Kweterana
4: ndaga ajonjile nove
3: ana ile kudila katemani ndavi kanua ulwele una shana ajigale bari mwana sijokura lala mialale muno laju na jingo beja kuralala
4: amialele
3: ukulola ana. Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Igrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuangadi ilaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayututu kwa agora. Ni igurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Namba unengu etema rengo genji njiga natenda panna angopa. Kulola lelo na diji mkuteleha.
3: Ata muridimbanigwe kumbulo kunganda nao. Kwa luri ya gemu kutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudila pana luri ya shinonyelo.
4: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Ranu, mpweshele bari mwanagwe nuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
4: Hii? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
3: Kulo la ya tite ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kuloti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mambo ne.
6: Wangu wangu, jie mwishie kutaka nazali shindu ya ukoto.
7: Ninja kutin kutaka kwe shitaroni ya wandu watu andikeni nao.
6: Niele kuyawanya weleo.
7: Anifa.
6: Wana imani ya kutumani sijuwa ujuwa angalu wala. Suoni ya kukulasi nini. Antamusi ya kwete mieri gina andipi ya kulikangana nijuetu.
7: Nambu Anifa. Kani tulangana kutine siya kwa ronde la wandu watu andike ni nao.
6: Unengani imajua unami. Nambu na ikuboshele ya kutenda wanganyao. kuti mwansi juwa ukule jeshi nene. Sano, na yuko kwa shele hiyo, ya kutena nyashi vizi inyo.
7: Ha? Ni yae?
6: Sano, mwansi juwa upa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
7: Ya kulia hine? Musadi siri?
6: Yelo, atandite kumpa magonda, ishindu ya magulu yele somba,
7: mm-hmm.
6: mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine tu kwete pa musipano.
7: Basi yele ni ya yuku tindana?
6: Ngawa basi. Soe na vike na vizinyo. Ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo.
7: Hmm.
6: Akumpapa nekabili katatu. Namboga nekazi ya konga.
7: Okay. Ashebi wangu bara adilele. Nambone kanimbelaga izi ene. Nambuna ya namati. Basi tutendijele yu.
6: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
7: Kuganisi ya kuambo na nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue jua kulashi nene. Jue jua lunguna. Jue jua kudimbangana. Pelaga jua shifuzi yuetu.
6: Mkuyona. Kutikuti yungu la kwa na wini.
7: Gawa. Ya kwa dingu la shifuzi yuwa. Sano imba zile.
0: Kutimana kwenu akulejo kudimbangana. Pakutani lagamia rindra na umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku.
8: Jonjo sheria namba laja kumpa ya kudia kade. Daibu lepa jilipa 31 minuto jiai. Tulipa lepa ni mga shinjie tukutiai. Tuweje umpepe mpaka munda ija 11 horas ngani chiputikis. 11 horas 5 minutos. Kuna ngani tujimbo. Paka. Daija kulikanga namu.

0: maziyetu.
1: Alo, achalongwa chinjetu. Mpika na utengau. Wakampani ya Radio Musambiki. Ali mkwa gombele chesia. Vandu ose. Wakuimba nyimbo. Kutiyai. Augurile. Mpata. Wakua lemba. Anyamata. Wakusaka kuminye nyesia. Mpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomaziyetu. Mchaka chechino cha. Doshmili. Ivintisejim. Anyamatam, wakuimba nyimbo, zia kule kangana le kangana, njize, biza kuile mesia, hapa lukona kusa.
2: Aloi chukungwa chageni, ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gawe jukwela shila muziku. Nyisha kukuimbila geni jeno, akuno ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie, weni sieno shila muziku. Tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Wakutimpika nishirie gia masengoga, nyeshe uopetu wetu wa masengoga Radio Mosambiki amunonta wenjeshinga au ujimbe pafoni palaini jakwaji 87-89-97-12-7. Alo chikungwa chageni, mkui manjide yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa masengo, pakutinjimbele masengo genu gageni nintengo wakushiba. Pele, chinji wane kutigeni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbile pa fuwani jakwaji, 87-89-97-12-7.
3: Ana! Nitaeli ukikuja uleje!
4: Halima! Ule mshaba nandi mruona mwajangu!
3: Ana! Tukongo shinga yura ni akudila nyo.
4: Halima, pona anda ajina ni akudila gaweleo nyonyo.
3: Hei, na mtu ina jakutini ja kweterana.
4: Ndaga, ajonjile nove.
3: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Munu laju. Na jimbo beja kura lala.
4: Amialele.
3: Mkulola ana. Ayura ni bari ya kura haga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuangadi ilaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengwe temarengo genji njigata napani na angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luri ya gemkutendayo, kwa arashiri laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila pana luri ya shinonyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na yuwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpwesele bari mwana kwenuju, ni munoreshi nonyelo, nishikulupi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni, mwekumetu udila kwetu. Shinonyelo shangu. Pa ukudilaga, unengu danda ulaganobe. Nisha ina mkumba tili.
3: Kulola ya tete ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
5: Kulozi ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu njo, awe yo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbu kutaga mbujo mwane.
6: Wangu wangu, njie mwishie kuzaka nanzali shindu ya ukoto.
7: Njela kutin kuzaka kwe shita roni ya wandu watu andikene nao.
6: Niele kwe ya wanyaweleo.
7: Anifa.
6: Wana imani ya kutumana shijua ujuanga luwala. Shuni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miyeri gina andipi ya kulikanga na nijuetu.
7: Nambu Anifa. Kani tulangana kutine shia kwa ronde la wandu watu wandike nina uo.
6: Nenga ni imajua unami. Nambu na ikumbo shili ya kutenda wanganyao. Kuti mwana shijua ukulejeshi nene. Sano. Naikukoshele hiyo ya kutana nyashibiti nyu.
7: Ha? Ni yae?
6: Sano manishi juwa wapaa kwete miezi zana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
7: Yakulia nini? Musadishiri.
6: Elu. Atandite kumpa magonda. Ishindu ya magulu yele somba.
7: Mm-hmm.
6: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Ni yine tu kwete pa musipa no.
7: Basi yele ni yayu kutindana?
6: Ngawa basi. So inabike na vizinyu. Ashitige kuti kwa hava kwe kuti yako kukuya katema kakula mwana shejo.
7: Hmm.
6: Akumpapa nikabili katatu na mbonga nikazi ya konga.
7: Okay. Ashebi wangu wala adilele. Na mbone kanimbila gaizi yene na mbuna ya namate. Basi tutendijele yu.
6: Yelo wangu wangu. Kasi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu welewo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ninashijitu pa musibano.
7: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimba ngana, pela gaji wa shifuzi yuetu.
6: Mkui wana, kutikudi ungula kwa na wini.
7: Ha, ha, ha, ha. Gawa, ya kwa dingula shifuzi yu wapa, sano ima zile.
0: Kutimana kwenu akulejo kudimbangana pakutani lagamiri nirana umo kulea kunjongaria mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria nambalaja kumpa ya kudia katema kajukula.

0: Ana bizinya. Mkwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Yani yimelaga bizinya. Yimazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Zano tutukuma mezi gambone.
0: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Ngani za uchiri ya bizinya. So ni munda heji na ndipe na gambi le kwa lakola kweko. Pa ujoba tuwa kungulu shola usugula. Munda heji ya kwe na habita ukampani. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu yele kusahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbo na vizinya na nyadi ile. Sano mitengu ya kwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Kukumbu la vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe, mezi jozo be, bakuti aje ndesile kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga, sana jino manesi wangu ngakushira wakushikola za tigongwe kutoza mezi. Soni ya kankana na nyumba jangu kunyumba, za tigongwe kushira wakushirima ima zile. Hii, mwetiso ni ndahija kwa la kumigunda, nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Nila vizinya, tumejua kwa ndesila kulipa mezi getudi mkuwa, ukampani jaboma, yajidi nkulondisi ya mezi pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila vandu vani nombe tuweje wakunutila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jenji vede ikombolise nga tukatila mezi majumba mwetu
1: ngu njiti shizi ya vizinyi lini ya tukutenda kunyumba ako ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi
0: yambo na vizinya nesile zubudia vashiziza tu kungulishe nda ijine.
1: Asante vizinya.
2: Wakushimbi shikuwa kubika nda yetu. Mwaima anye kuti, tibi, uduluwele umu wakwe, wakuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidla kuchiga uluwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, pakurashidla kuti uwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi nkutenda, achakulungo wa chitepo shaibatala, pampeve nichi wanji chashikololela ya ibatala.
3: Jangu, uwele watibi wanantela. Na mbaga mwanashe, ukola wele uwele. Ikurore kwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Ni kurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela u mwashenene komboleka utama yamboni. Ni kujila mariomo. Aga gadi marengo gadi kutenda ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio shashitepo shashikushenjela ya umi.
2: Wakushimbishi kwa wakupika na yetu. Lulilu uzaluenu kubaleka ndaijo rebe palu wala pashibatala padibeta kate pakurachidi la kuti iwandu wane ikabata iluele ya kulekanga na lekangana. Ikuzoze kwa kuwala chiruzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoni ngachenene. Ngazu nila pazi mama loga gadi goze. Na mbozoni katema kankuko zomula ikuzoze kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu. Pakurachidi la kuti mata gakawa gakumwalanjishika. Ikuzoze kwa kuti ndichetelele mwe ni wandu wane. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulungo wa ibatala. Pampepe nishitepo chichikulolela ni kuchanjela ya umi. Wakushimbi chiko wakubika nda yetu. Nagan kwete ulwele watibi. Ikurori kwa kutimbeji wakunga mitela mwachenene. Pakurachidla kuchiga wele ulwele ukuti ukakula nchi lumwenu. Mkumbu shila kuti tibi janantela. Gadi mazengo gadi nkutenda chakulungwa waibatala. Pampepe nishitepo chichikulolela ya umi.

0: Moni on vela taklanlani kuchoka kuna radio Mozambique ni asa e kwa na nyengo kuchlani kani zanjinya hanja kule mbandi kwele inga kwa ni pintu katawa pamakina Adolfo Sadike. Tisana ya mbe nkanizi invani kae mitu yake. Mkila nchito wa pankalango ya mchigo chumenitino cha ni asa kujira kuboma la mikula wafulazidwa kumatelo kwa sabata yopita hii pambuyo ndi tupo kumanika ndi njaji izi pamuji wantimbo dosh kumene kunditu mboma lamikula mchigo chumenitu chenyasa izi zili nkujitika pantawe ya mwe Luis Covani muntu zindikila ndi osoma pankani za kende chedwe nchitu za boma wachinje za jipani chola mula Fredimu kuti chisalole kuti memba zake zikalepo nditu pa chogolo pa katangale ndi vipupu ndi ganizo loti sima tumikila chipani chochogoza boma ndenchumecho ndi tunkanizina zirundizi kulangiza onena kuti boma limenelino la Mozambiki li kukala ndi tunchumecho okaziki chapulani yolambulila miseo yosiana ya jikolino la tuntu kuyamba chakacha mawa ndipo nkani ya chita kulengezedwa ndi nduna ya boma la Mozambiki yona nchito za transport juwamu Matiombe Omvela pasa kunja hati kuna kalanditu kuwelinga nkani yoti ntambi ya bungwe la onu yomweyo nditu ndiona za ufulu wakubadwa nikinaka yote teza za moyo ya tamanda niponcho kutogoza boma la Libano bulimeneli nditu pupkanya la mulo la kupa kwa muntu opala mula mulandu nipo imenei onvela ndi ina mambutu ya mkani zibiriso takutengilani invani izi ndizi njake mchogolomo Tiamba ni nkani za padela. Luis Covani, muntu ozindikila ndio osoma pankani za kende chedwe kanchito za boma wachenjeza chipani chola mula Frelimu kutichisalola kuti memba zake zikalipo pa chungolo pakata ngali ndi zipupu ndi ganizo loti sima tumikila chipani chochogo za boma. Luis Covani, nayo walimemba wa Frelimu ndipo isi wachimikiza kuna kuti palibe muntu menoyo amasankidwa kukalapa mpando kapena paudindo wa boma kuti iye yo ajijitumikila ngati ndithu mwaiye mwini pande manga Luis Covani wati pamene wakhala ndithu mchumwecho nkuzembecha kapena kuti munthu pamene akhala pa udindo ndi kuzembecha chuma cha boma ndi kuti kumeneko ndi kulemera kumeneko ndithu kulikosenera munjira zimenesi mchumwecho iyeyu wakamba kuti kila munthu ama khala ndithu mchumwecho okhumudwa kapena kuti wanthu ama khala okhumudwa akaona achogoleri a boma ndipo mchumwecho ali pa chogolo pa zipupu ndi katangale ndikenaka ama funcha kuna kuti boma ali likulimba nadi zona ndi katangale ndi kuchoka ndithu pamenepa yofunika kukhala ndithu mchimwecho nkutengera yaluzo lukwima pa nkhondo yolimbana ndi katangale ndipo masiku yano pali umboni okwana kuti boma lili pa chogolo pamenepo ndithu pogonjetsa khalidwe la katangale ndi zipupu kuyamba mchomecho kunena kuti yofunika kulimbana kapena kuti nchomecho kulimba mtima pa nkhondo imeneyi popeza kuti kukhala pa mpando wa boma osati kalata lovolomeza munthu ufulu olemera ndi chuma chakuba. Nchomecho ndi mau amene ati ponena mundimanga Luis Covani omweyo ndithu akamba izi pamacheza ndi mtolankhani wapano pa radio Mozambiki. Boma la kazikicha pulani yolambulila miseo yosiana ya jikolino la tuntu kiamba cheka cha mawa. Nkani ya chita kulengezidwa ndi nduna ya boma la Mozambiki yona nchito za transport juwamu Matiombe. Ndunai ya kamba kuti pali miseo yochuluka yopuyasuka ndi mvula ndipo kumchumecho kupatikiza po milato mujikola tuntu. Koma mpaka pano boma lilipa dongo solo lopanga mapangano amene aja anchito ndi makampani amene ndithu amadalira zinchito zomangamanga kuti mchomecho pokwana mwezi December anasaine pangano ndikenaka kujiwa chuma chimenecho angaende chile zinchito zolambula miseo mkati mwa chaka cha mawa 2027 kuyamba ndithu mchomecho kugwira nchitoyo. Boma la Mozambiki latumiza ndege imoji mzinda wa Beira pakati pajiko ndi ganizo lokweza nchito za transport za mulinga linga. Ganizo ndiloti ndegeyo ijipanga maulendo amenewa olumikizana kuchoka kumzinda wa Beira kupita kumizinda ya Tete, Kilimani na Kala ndi Pemba mwachidule pakati ndi kumpoto kwa Mosambiki. Kampani ya maulendo ya mulingalenga ya boma la Mosambiki LIM kapena kuti Lami mwachidule yalengeza kuti ili nkati nchito zokhazikicha fundo ndi maplani amene ndithu akalenga kutambasula njira za ulendo wa pandege kuti mkati mwa dziko limene lino la Mosambiki. Chomwecho kuchoka ku mathero kwa sabata imene ino kampani ya Lami iyamba kugwirikira ntchito ndege ziwiri zimene izo sachita kugulidwa posakhalepa mkati ndithu mokweza mphamvu imeneyi ya maulendo a mulengalenga ku kampaniyo. Nthambi ya bungwe la ONU lona ndithu chomwecho ufulu wakubadwa yathokoza boma la Libano. Izi ndithu dziko limeneli la ku Asia popwanya lamulo la kupha kwa munthu opalamula mulandu. Ndipo ati imeneyi ndi njira yoyenera kuti atsogoleri a maiko yosiyana akudakhala ndithu nkutchatira ndi kutengerapo ndithu ngati phunziro. Chamaka izi akamba kuti maiko kapena kuti maboma amene ndithu amakhala ndi lamulo limene lija la Sharia. Nyumba ya malamulo ya boma la Libano yavulumiza julo kapena kuti siku limene la Jumamne tauko lopwanya lamulo la kupha. Ndipo mpaka pano kapena kuti mpaka pa sikuli mdali nkuwerengera vyaka vokwana koma kuma awiri mwina kudulitsirako pamenepa osakhale ndithu amuniyonga munthu mwina waliyonse mmene uyo ndithu ndi opalamula mulandu kumeneku ku Libano. Anthambi yoteteza zaufulu wakubadwa ndi moyo amenewa abungwe lona za boma la Libano kapena tine kuti nchumicho akamba kuti boma la Libano pamene papovulumiza kuthetcha lamuloli ndilonena kuti tsopano iwo akuvulumiza ndi kulemekeza moyo kuna kuti kunyonga munthu si chinthu choyenera popeza kuti moyo ndi chinthu chodalirika. Nchumicho iwo akamba kuti mpaka pamene pa dziko la Libano tsopano afikira napo maiko mia imodzi kumi kuja anayi 114 amene ndithu apwanya lamulo lonyonga pa dziko lino lapantchi. Mukupitiliza kuva nkhandi za mchinyanja kuchoka kuna ku radio Mosambiki Niasa. Nkulumina mmeneyu ndithu ndi mgwira ntchito ku nkhalango ya chigawo chimene chino cha Niasa yotanidwa Reserva Special Duniasa wavulazidwa ndithu modi chankhawa. Izi ndithu kumathero kwa sabata yopitayi akatutidwe ndi njati pa mudzi wa Mtimbo Dodge mboma la Mikula. Ndipo ngozi imeneyi yachitika pomwe mkulu ovulazidwayo anali nkuyenda kuchoka ndithu ku nyumba ndi kupita kumalo kumeneko amagwira ntchito koma mkati maulendowo anachita ndithu nchomwecho kujujumuchidwa ndi njati yomweyo ndithu sinampache mpata othawa ndi kenaka anawombedwa. Nkhani yajuchidwa ndi komanda ya polisi ya chigawo chimene chino cha Niasa komweko akamba kuti pambuyo povulazidwa mkuluyo anachita kupulumuchidwa ndi anthu ndipo iyeyo wali mzaka za kubadwa zokwanira nako makuma asanu kuja zitatu 53 ndi tsopano akulandira chithandizo cha madokotala kulikulu la chipatala kapena kuti chipatala chachikulu cha paboma limeneli la Mikula. Mkati mwake Nelson D. Souza akuchenjeza anthu amujiwa wa Mikula kapena kuti amboma la Mikula ndi madera ena kumene uko ndithu yamakhuza mkhalango ya mchigawo chimene chino chenyasa kuti iwowa akumachoka ndi kuyenda madera amenewa achikhalako osamala malangizo asachitetezo kuti asamagwa kawirikawiri mzingozi zimenezi zotutidwa ndi vinyama va nkhalango.
1: Precisamente no povoado de Mtimbo.
0: Zimenezi zinachitika pa nthawi yomwe mkuluyo anali nkuchoka kwawo ku Klama ndi kenaka ulendo wakuntchito koma mkati mwa ulendo anakumanika ndi njati imeneyi yomwe inamututa ndi kumvulaza. Tsopano pamene tikukamba pano wali mchipatala kumikula kumeko kulandira chithandizo cha madokotala. Mkangano pakati pa anthu ndi zinyama za mkhalango ukupitiliza kupereka mavuto mmidzi osiyana a maboma a chigawo chimene chino cha Niasa. Nchomwecho mthenga wa ofisi ya polisi mchigawo chimene chino cha Niasa wakambantcho kuna kuti mkati mwa zintchito zokhwimisa chitetezo zimenezo amakhazikicha ndi kuti amumanga mkulumina muboma la Nipepe wa dzaka 30 kuja chimodzi chakubadwa yomweyo anamupeza ndi foja wachamba makilo okwanira nako asanu kuja imodzi. Muchigao chimene chino chanya asa chinyamata ameni wanditu ukwani anako kumasentu kapena kuti maprojekti a chinyamata ukwani anako mia imoji kuja makuma anai. Senti 40 kujira kwa chinyamata wa imapoka nikena kama gulo a chinyamata ama boma asano ndekuti alandilako tandizo la zipangizo zogulik lako zinchitu zo siyana zimenezo zinka tandizi kutukula moyo wawo. Ndipo achinyamata amene wa akala kukazikicha zinchito zimene izo nditundisa chitukuko cha ulimi tieni zina zojikazikichila pa janja kupitila muluso ndi nchomecho ndithu zomwe zimathandiza kutengela ndithu chithandizo cha moyo wawo. Nkani ya chitakujushira ndi wankulu wa ofisi yona za achinyamata mwai wanchito ndi zamasoyelo ongula thupi muno chigawo cha Nyasa João Maganizo yomweyo kamba kuti nkani za chitukuko cha achinyamata ndi kuti chopano zili ndithu kupita pa chogolo muno chigawo cha Nyasa.
2: Uzotu jovens e resultado
0: imeneyi ili nchito imeneyo boma lili nkugwira muthandiza na ndithu ndi mabungwe osiyana oyima pawokha mbali opereka kuthumba la chithandizo la chuma kwa achinyamata amene amayendetsa maprojekti azinchito zosiyana ndi cholinga ndithu iwo akhale nkukhazikicha zinchito zimenezicha zimawatengera kupeza phindu ndi kukweza kwa moyo wawo. Chomecho José Custodio ndi kenaka amene yundi moji mwa achinyamata amene amakhala mkudalira zinchito zoumba zinthu zosiyana ndi doti kapena kuti nchomecho doti la khande pano pa mzinda wechinga pamene Domingo Isimao mmene yundi msoka mashini kuchokera mboma la Mandimba iwo wa akuyamika zinchito zomwe boma ili mkugwira mkati ndithu mothandiza achinyamata omwe amakhala ndi luso logwira zinchito zodalirika ndithu ndi kwapa cha phindu.
3: Muita gente focus manje
0: lero lino pali achinyamata ochuluka omweyo ndithu amakonda masowero amacheza pafoni amenewa ndithu ngati njira yofunira makobili koma kumeneku sikuganiza kwa mtingo patali kumakhala ngati kujidula kwa maganizo kunena kuti angathe kugwira ntchito zimenezo zingaphindulire moyo mwawo ndikenaka akaluza makobiri macheza ngati amenewa ena mwa achinyamata amaganiza ndithu zojinyonga ndikenaka kutenga ndithu moyo wawo kuyika pachiswe
3: jogo yakaba decidindo coisas trágicas
4: havia uma minha vizinha que tinha problemas de pasta
0: mkati mwake ndikuna kuti pomwepo ndinaona abale amene timalama nawo pafupi kumujiku anali ndi ana awiri atatenga makobiri okonana nako kinyinthu chimitikash kupita kunzika ukaona ndithu mapasta kapena kuti matumba amenewa otengerako wana avikira kala popita kusukulu analepera ndikubwera chifukwa chakuti ndalamayo sinakwane kugula mapasta awiri chinthu chimenecho chinanijela mwamtsanga ndikuona kuti kodi ine ngati telala kapena kuti fundi osoka mashini sipangatheki kuona kuti ndi one njira zina zokonjera ntchito ngati zimenezi ndikuthandiza ana a mboma lino la Mandimba maganizo a chinyamata amene ndithu ali mugulu lothekera kulandira thandizo la boma nkani ndithu motukula zinchito za chinyamata zimenezo ndithu amakhala kukhazi

So nanditu ya ntau ya tu ndi zasezara shi ndi 41 minutu shipompano pa wairishiana radio Mosambike.

Tsawiyatu, zasete wara shi ndi kwarenta i oitu minutu shi 12 minutes to 6 ndi enta au yatu. Mwuri kuti ukote doa omvera ndi dansi ya sopano minyaku alimu.

ndi 8 minutes to 6 ndiyenthawi yathu mukumvera tinyimbo tosiyana-siyana. Amina kuimba kumeneko kwa Rose Muhanda.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Unoga kuti kuti pano kani yatu yani batunene pe.
0: Ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Anifa, nampo sida kulisani kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwani cha miezi sita. Iwo wali nkumpacha vakudya vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpacha chakudya china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumachu kwa ke?
0: Ya munanga. Ninda afera anemba, nakamba kuti nambala ya mara kangati yoku mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hine, ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie, tijide vimwevu.
0: Etu amunanga, tine na omunda, ndi chikutu, ndi katundu mina mwake uyu. Icho tiliche, tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganise bwino mkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale ulimba. Wanjelu, nduo kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya, kuzonda kulindi chipata pata.
1: Yae, basi, tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: 哇，超卡拉达，你过去得几倍的？
1: 咿呀呀，立马！那开卡过，你过湖南湖南吃卤羊个？
0: 啊那，那得是俺有人话里人去买去。
1: 啊，立马！呀，你不嘛西古爷娃嘛里人买么？
2: 卡贝那话里人家了？
1: 咿呀，伊娃呀嘛不伊诺。
2: 啊那，伊呀嘛里人买么？他会赚钱？我说的不不伊诺，你是认真？Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopea kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
1: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Inendifana navo, nampowana. Afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, otetesedwa ndi okondedwa.
1: Nambondilindi nchito zambiri za uchita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
1: Ulindisha liya bwenji, nda vituluki ila vumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.

Uganda. Ambiri akalaguma nifuso zote. Ayiwe ndi banji umangukunda kujambula ma collections osapanga DVD yako banji. Nzifaja ke ndabwera ndi DVD chimeneji. Ndi radio chikupiyo chose choti Malawi musanga radio kwa basi. Chifojo ndi chafinidwa bwino komanso chajambulidwa mwa makono kwa basi.

wamalia huria la sipu naratiliwa ni ditas ya vano mwiti na suiti. Wahalin tona yata mkwa hawa wakati yu lava napen tila weta mkwa hawa wa sorera. Ampanya na pumureka pumurika warrior lavo. Ampanya na kupara ya kapanya yu kumi wa wakuvea.